Taito luai na oi ngā luai ngai so siaso. Fa'afu foko mai pea ili Radio Samoa. Tasilima i vatolu a mō. Le tautua i lau lava ngangana.